0: Počeli smo s pjesmom Meri Cetinić, Zemlja dide mog. Pa gdje je zemlja vašeg dida?
1: Zemlja dide mog je Dalmacija isto. To je jedno prekrasno mjesto u Dalmatinskoj Zagori na kojeg sam jako ponosna, to je Siverić. Zaista jedno neobično mjesto s obzirom da onako svi doživljavaju Dalmatinsku Zagoru kao nekakav zaostali kamenjar. Međutim, Siverić se razlikovao, iako jest to selo, ali se značajno razlikovao od ostalih mjesta utoliko što je imao rudnik, rudnik mrkog uglja, i svi oni koji su zapravo dolazili eksploatirati to, taj rudnik, su sa sobom donosili i ostavljali iza sebe i nekakvu kulturu i nekakve pomake zapravo za koje, koji nisu mogli ni postojali u nekim drugim mjestima. Siverić je dolje prvi imao prugu, ponavljam, zato da bi odvezli taj ugljen. Siverić je imao inženjere, Siverić je imao jako puno ljudi koji su bili vlasnici, koji su dolazili dolje, između ostalog Franjo Josip je bio u Siveriću. Ali ono što je lijepo, da je napravljen bio i dom kulture i plesne škole, mislim jazz orkestar početkom prošlog stoljeća, pa to je zapravo ovako nevjerojatno, glazbu, limenu glazbu, naravno, bend. I kažem, sve to pomalo ostavilo traga i na našim ljudima. Dakle, jedna kultura do koje u to vrijeme se možda ne bi došlo da nije tog rudnika. Nažalost, krajem prošlog stoljeća je moj Siverić bio okupiran, pa ja između ostaloga, eto, 4 godine nisam mogla doći na grob moje majke, pa je to onako malo bolni dio, a poslije toga puno manje ljudi, što mi je jako žao, ali volim.
0: Znači,
1: volim
0: bijela kuga koja je zahvatila.
1: Da, da, da. Manje se ljudi prosto vratilo nakon Domovinskog rata, ali kažem, jedno prekrasno, lijepa lokacija, a ispred tog, dakle, ljudi su radili, mogli su zaraditi svoju plaću, što isto bila rijetkost u Dalmatinskoj Zagori, a s druge strane ispred Petrovo polje, dakle mogli su imati i vinograde, mogli su imati kukuruze, žito, nije bilo gladi. Tu je ostala ta jedna lijepa, pa ja bih se usudila reći, i na ponašanju ljudi ta jedna osobina na koju sam ja jako ponosna. To se onako malo nježni geni kameni.
0: Djetinjstvo u Siveriću, srednja škola, gimnazija u Drnišu i onda dolazite na fakultet u Zagreb.
1: Da.
0: Taj period, zašto ste se odlučili za Zagreb i zašto ste se odlučili za medicinu?
1: Nekako svi smo išli studirati u Zagreb nakon te Drniške gimnazije. Moram priznati da sam čak na početku imala malo i kompleksa. Mislila sam u Zagrebu svi sve znaju. Vrlo brzo mi se to razbilo. Na medicinu je išla moja prijateljica, pa sam išla i ja. Ali nije mi žao. To je jedan dio života koji je zapravo jako lijepi. Na brzinu odrastete, nema mame, tate, niko vam ne može biti na dispoziciji, ne možete otvoriti frižider. Ja sam živjela u studentskom domu i ne bi taj period života mijenjala ni za što, jer mislim da smo odrasli, ali smo dobro odrasli u tom vremenu.
0: U kojem domu?
1: Stjepan Radić
0: na Savi.
1: Da, ma to je prekrasno zapravo. Naravno, mislim, svi smo mi štreberi i učio si, ali si se i družio, upoznavao različite ljude, neka prijateljstva traju dan danas.
0: Razvijala se i tolerancija.
1: Apsolutno.
0: Da. Rekli ste da vam je to jako lijep period, upravo zbog tih druženja i upravo zbog toga što tu se nekako možda najviše vidi razlika među današnjom generacijom i evo nekim prošlim generacijama, a to je bili smo jako orijentirani jedni na druge. Od toga da se pomagalo u učenju, da se mijenjale skripte kad je trebalo, da se...
1: Ma da se i kruh posudio, tako kad tako se moglo,
0: da. Da se jednostavno uzelo obzira, možda neko ima manje, tako ja se sjećam i kad se plaćala kava, dalo se iz džepova što se ima, nitko nije pitao koliko je ko dao.
1: Točno. Da, to je, zaista je to ono jedno lijepo socijalno odrastanje. Mi smo znali koji put praviti palačinke od vode i brašna i to je. Bilo je lijepih trenutaka. Svi nismo imali i to je dobro, odnosno svi smo jednako ne imali i zato je ta jedna solidarnost bila fantastična. Naravno, učilo se jer si to se podrazumijevalo, ali su se stvarala ta prijateljstva, stvarale su se i te nekakve navike u kojima smo jedni drugima bili na dispoziciji kad je trebalo. Osim toga, svi smo bili jako mladi, to je isto, ne smijemo zaboraviti, pa i tu da nekakva nostalgija drugačija, ali život u studentskom domu je zapravo preporučljiv, evo ja bih to tako rekla.

0: sjećam se da smo u mojoj generaciji, mi koji nismo bili u domu nego kod roditelja, da smo strašno zavidjeli studentima iz domova jer nam se činilo da je to neograničena sloboda. Možeš otići van, niko te neće pitati kad si se vratio.
1: Samo disciplinu, dakle, to je jako bitno.
0: Da, ali baš nam je onako bilo zanimljivo i kad bi dobili poziv na neki tulum u domu, onda smo se rado odazivali upravo zbog toga da vidimo kakav je taj život i to nam je izgledalo apsolutno fascinantno.
1: A naravno i sa vašim naučalima u tom trenutku je to tako izgledalo, ali mi smo nosili sa sobom i tu nekakvu drugu odgovornost. Možeš se zezati, jako puno je bilo izazova, međutim, jednako tako

0: razumijevalo zapravo.
1: Znali smo slučajeve onih koji su se zaigrali u tom studentskom životu, da, pa su to jako oduljili upravo zato što im je taj život bio previše privlačan, a da bi onda tu samodisciplinu. I onda završavate medicinu i kako dođete do transfuzije?
0: Zaista slučajno. Vjerojatno ste vrlo često čudili da su ljudi slučajno došli na neko radno mjesto. Ja sam bila spremna raditi bilo gdje, naravno, i moja prijateljica je kod njih bila stažist i bila je trudna i oslobodilo se radno mjesto i ona kaže, gle, trebaju liječnika da ide na teren pregledavati darivatelje. Naravno da sam, uopće ne razmišljajući, otišla, meni je bilo važno raditi. I tako je, onda sam godinama radila na terenu, onda sam malo po malo počela se baviti i promidžbom davalaštva, počela voditi odjel za uzimanje krvi. Tako napravili, malo smo napravili zapravo i nekakve začetke promidžbe, nismo ni znali u stvari što i kako radimo, to je na kraju ispao nekakav neprofitni marketing, ali mi to nismo znali što radimo, nego smo kucali na sva vrata. Ono što je jako dobro i zašto smo imali rezultate je upravo to što nije bila uključena nikakva lova, nego smo bili nas par u timu, Zlatko Kokotović i moja malenkost. On je jako lijepo slikao kad se vratio sa fronta, sve je pretakao u nekakve kapljice. Nismo znali kud krenuti, do tad se promidžbom bavio, jer tijekom Domovinskog rata nije bilo problema s krvi, bio je strašan entuzijazam, što je razumljivo, ali nekako poslije ono nije bilo više velikih tvornica i trebalo je nekako ljude animirati. Ja neću nikad zaboraviti, za vrijeme Oluje je uzeto, taj dan je uzeto 692 doze, što je bilo najviše u povijesti zavoda. Svi su htjeli pomoći, ali kažem, kasnije malo splasne taj entuzijazam, malo se i altruizam, i onda smo počeli, moramo nekako pomaknuti. Kod nas žive dobri ljudi, samo to, tu dobrotu nekako treba potaknuti. I sjećam se kad smo dobili to odobrenje, ministar je bio profesor Hebrang, šta napraviti, čovječe, sada, kome se obratiti? Najjači moralni autoritet u tom trenutku je bio kardinal Kuharić. Ja sam onako, mislite, šta, nemam šta izgubiti, napisala dopis, bili on nama bio u spotu, samoj mi nije bilo jasno kakav spot i šta ćemo napraviti. I uglavnom vrlo brzo me nazvao gospodin Skaptola i rekao, kardinalu baš nije jasno što bi vi zapravo, mislim se nije nima ni baš potpuno jasno, ali smislit ćemo. I mi smo na brzinu, zahvaljujući vašim kolegama zapravo, koji su to vrijeme bili isto studenti, to je Danijela Mudrić, danas Horvat, Hrvoje Hrengek, oni su radili u Panorami kao studenti, pa su se često javljali iz zavoda oko stanja krvi, ajmo mi napraviti spot, ajmo mi to snimati. I doveli su jednog simpatičnog, mladog, mršavog dečka koji je studirao montažu. Mislim, taj simpatičan mladi dečko je prošle godine dobio Arenu, Bruno Anković. To je takav bio tim. Mi smo bili malo, i usudila bi se reći, nenormalni koliko smo stvari paralelno radili, ali uglavnom kardinal Kuharić je pristao snimiti spot na dječjoj hematologiji koja je tada bila locirana na Šalati. I priča, i on je tad bio prvi put u toj nekoj kapelici i onda je rekao, šta je zapravo darivanje u toj nekoj propovjedi kratkoj, šta bi bilo darivanje krvi? Pa to je u stvari transfuzija ljubavi. Kasnije, kaže, a kaj da kažem, pegajmo ono što ste malo prije rekli. I tako nama i dan danas stoji na ulazu u zavod, darivanje krvi, transfuzija ljubavi. I kasnije smo krenuli, puno toga smo napravili.
1: Jako puno kampanja je za vas. A vaše lice smo i zapamtili po tome što u oči svake turističke sezone vidimo vašu poruku. Da. Doći ćemo do vampirskog humora, ali rekli ste, bili ste terenski jako angažirani. I onda ste upoznali Hrvatsko, Zagorje do Like, od prekrasne Istre do Slavonije. Kakvi su naši ljudi kad se radilo baš u tom uskom segmentu? Gdje imamo više tih entuzijasta?
0: Da, to smo mi isti kao i sve sredozemne zemlje. Sjevernije je veći odaziv, više ljudi je uvijek spremno pomoći, A ono, ja sam znala reći što južnije to

0: snažni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a di kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvana šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija, di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija i bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija. Sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja, di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale